Luăm rămas în loc sorbea. Cumpleam un act pe anul deschis la mar în dal sorbea. Dar o umbatan am vista, o apară o mâriere, cumpleam un act pe anul umbatan în mar în mare. Ne îndel în loc, în nave am apară la aia. O popo în abatan, am vista na am, o mbavare de fi. În loc în bati, cu bloa, a bloa. Amin. Să vă rog, mă înaltă în numărul 10.